0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Ja, der var den, Benson Boone. Du hørte In The Stars I Metromorgen.
1: Lykketallet.
0: I dag så kan 10 000 kroner gå til Selvik og til Ben. God morgen.
2: God morgen.
0: Det en god morgen?
2: Det en god morgen, ja.
0: Hva står på planen nå, Ben?
2: Nei, nå står barnehagelevering på planen.
0: Ja, de faste rutinene.
2: Jeg liker det.
0: Ja.
2: Kaffe og barnehagelevering.

0: Da river vi opp her, Ben, så får vi se.
1: Ja.
0: Konflutt nummer 30, den. Den tom, altså.
1: Den var tom. Ja, men da var det ikke min tur denne gangen.
0: Var ikke det, men du får noen billetter til Tusenfryd til restepremie, Brenn.
1: Ja, men det helt bra ut.
0: Kan du kose deg litt rundt der, da? Kan du ikke det?
1: Ja, det kan jeg. Så kan jeg ta med familien bort dit.
0: Og ny dagen videre, da. Takk for at du var med, Ben.
1: Jeg ligger i måneden.
0: Det en mulighet til denne uka her, og det i morgen. Vi ringer en ny deltaker 7:30 hver eneste morgen. Vil du være med, så melder du deg på med kodeordet LYKKE og sender det på sms til 2030.

0: Ja, Stargazing fra Miles Smith I Metro Morgen. Tidligere I morges var det flere redaksjoner som skvatt litt, og det stod at kronprinsen avlyste sin avtale for dagen. Men det var en teknisk feil. Endre har mer enn nyheten om et par sekunder.
1: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa, da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Tredje mann til lenge, John Mayer, Waiting on the World to Change I Metro Morgen. Riktig god torsdag, og som vanlig så starter vi dagen med å ringe en ny deltaker til Lykketallet. Vi skal høre hvordan det gikk tidligere I morges.
1: Lykketallet.
0: I dag så kan 10 000 kroner gå til Selvik og til Ben. God morgen.
2: God morgen.
0: Skal vi prøve oss på tall da?
2: Ja, jeg tenkte på tallet 9.
0: 9, den godt.
2: 30 da.
0: Den ingen plukket før deg, så den kan vi ta.
2: Ja, da prøver vi 30.
0: Da river vi opp her, Ben, så får vi se.
2: Ja.
0: Konflutt nummer 30, den. Den tom, altså.
2: Den var tom. Ja, men da var det ikke min tur denne gangen.
0: Var ikke det, men du får noen billetter til Tusenfryd til restepremie, Ben.
2: Ja, men det helt bra ut.
0: Kan du kose deg litt fra den der, da? Kan du ikke det?
2: Ja, det kan jeg. Da kan jeg ta med familien bort dit.
0: Og nytt dagen videre, da. Takk for at du var med, Ben.
2: Jeg ligger i måneden, da.
0: Det en mulighet til denne uka her, og det I morgen. Vi ringer en ny deltaker 7:30 hver eneste morgen. Vil du være med, så melder du deg på med kodeordet LYKKE og sender det på sms til 2030.

0: Vil du vinne 10 000 kroner før du drar på jobb I morgen? Hver ukedag klokka 07.20 kan du vinne 10 000 kroner I lykketallet.
1: Å, herre min Gud, takk!
0: Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
1: Jeg så mange videre nå.
2: Lykketallet, 7:30 på Radio Metro. Radio Metro.

Der Harvey sagt en sværmer sådan ganske rundt forbi. Og tænk så ud på Lundsia, der er det greit at gå. I måneskin og vandre med pigerne de små. Og så driver vi på Vestervej.

0: Du lyttet til Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Sett på kjelen, Ulle Anna, la oss få en kaffetår.

vite sig. Himlens blanke stjärne lyste imot havets mörke spejl. Kan du minnes de passaten vinden sang i vite sejl? Himlens blanke stjärne lyste imot havets mörke spejl. Du var drömmen, Olle Anna, ja du blev det alle år. Selv om rynke står i panna, om krøllene er grå.

0: Ja da, det var La meg komme tilbake, heter den, og skal vi skifte over på Kajsa Stina Åkerstrøm, så datter til Fred, og hun skal synge en sang som heter Lykkeliga gatan.
1: Minnena kommer så ofte.

Hei, sa Stina Åkestrøm, ja. Hun liker god til å synge den som Anna-Lena Løvgren var i sin tid, jeg husker sikkert hun. Det var hun som sang den. Så den første gangen jeg hørte den i hvert fall. Men Kajsa Stina, hun skal synge ei vise til, som heter rett og slett Bjørkens visa.

Da kan vi gratulere Roger Moen Lillesand. Bingo-tall var 61. Bogne kjøpte hos Ekstra Lillesand. Det var 700 kroner til det. Så går vi jo i spill nummer... Nei, vi fremdeles i spill nummer to, ja. Vi skal jo selvfølgelig spille om en trerader, hvor gevinstbeløpet 1500 kroner. Vi ser lykke til å trekke tallet. 47-47. Trettien, 2, 2. Syvni. 73-73 13-13

88, 8, 8. Syttiseks, syvseks. Trettiseks, treseks. Trettiåtte, treåtte. 8, tallet 8.

To, tallet to. Syv, tallet syv. Syttien, syv en. Tjuefire, to fire. Syttifem, syv fem. Sytti, syv null. 56, 56. 90, 90. 19, 19. 43, 43.

som jeg har levd. Og alle åra på veien, det har virkelig satt sine spor.